0: boa esi nyina emu akese a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase boa ye de brew ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brew asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia
1: akpata ba revi manya ku
2: Brother!